0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: 98.5 Numero 1 sa Balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kadungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang masakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Atong ipon kay hangol mo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar tin o taas mo pa sa corner taas kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgul akong tanang tumadko ko sa tiil. Ako gihidang gihapon na bidimat mga isoon. O diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayud kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka nato ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidimat.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unahan.

Langitong Amahan, mapasalamaton ako nagaduol kanimo ni Taknas Kabuntagon. Kauban sa libuang tigpaminawan ni mga programa pinagpalang musika. Way sama kanimo. Labing gamhanan nga Dios. Puno sa gugma, puno sa grasya. Tagang salamat Ginoong hangtod karon ani pa kami na pabiling buhi. O gawas nun nga makadahig kanimo. Gawas nun nga makaalagad kanimo. Salamat sa kaygayunan nga sa among pagmata ang among madungog. Ang mga awit ni makalangit. O salamat sa pribilyo Ginoo nga sa dagang mga dapit. Madungog kini mga programang pinagpala musika pinaagi sa mga partner station. Salamat Ginoo tungod kay adunay mga tao nga imong gihatag nga imong partner imong programang pinagpala musika mga istasyonan nga ninguwa gayod nga magkamataog sayo makapaandar silang istasyonan oga ipabati ang mga awit ni makalangit. O ganyan kami tungod gibot na mo, ikaw, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Bisan pa sa mga hagit o mapagsulay, nga imong gitugot nga among masinatian. Kaysa bisag onsang matang sa kinabuhi, kanunay ka nagapamuhat, o king tanan alang sa among kayuhan. Salamat sa pagkamaayo, O Diyos. O tungo sa pagkamaayo, matag-adlaw imo kaming ginaagak padool di akanimo o matag-adlaw imo kaming ginapaymang noon, O Diyos. O salamat ikaw ang Diyos nga milagroso, gamhanan nga Diyos. O Diyos nga kanoy namong kauban. O karon aning laing adlaw nga amo na pugka madunguga. Pinaagisong balaang pulong ang ako pag-ampo, Lord. Maangko na mo ang kasing-kasing panubsanon nga anda mo dawat sa mga pagtulunan o mga giya o mga pagbadlong nga ni kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ang mga minsay nga mabati ng Taknas Kabuntagon, mahitisukin ni sa mga kasing-kasing magatubo magalambo o makita sa mga adlaw-adlaw ang kinabuhi o maangko na mo ang dugang kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Samtang kami adunay pa'y kinabuhi, O Diyos. O pinagi Ginoo sa mga minsay, maandam kaming tanan sa mga posibleng pagkitabo sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo. But na ako ihalad ka ang tanan karon. Akong ilangawa ko'y arang mahimo kung wala ikaw. Ang akong kaybalo, limitado. Busa ka ni mo akong gisalig o Diyos o sa paghangyo. Patayin ka magadihog ni mong program pinagpala mo sa kaubisan pa si mong alagad. O gamita o Diyos. Aro dagang kinabuhi ang padool diya ka ni mo. Dagang kinabuhi ang makaangkon o paglaom. Dagang kinabuhi o Diyos ang maangkon ang kabaguhan sa kinabuhi. O labaw sa tanan maangkon ang kasiguruhan sa kinabuhi ng walay katapusan. Salamat Ginoo. Kanya mong kitamong gitugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumanuluwas. Amen.

Walay imposible sa Dios. Dalay ko ng Ginoo. Amen kayo sa pulong sa Ginoo makahatag og paglaom. Salamat Lord. Salamat Pastor Dan. God bless sa ministry padayon lang. Thank you for everything. Tagapangantok kan bukinon di ay. Ko igan. Salamat kay Igan, Mirian. Ato ning membro sa kaibigan Mirian kahapon. Salamat sa pagpaabot og mensahe nga ni kanato. Maayong amen sa balaang pulo nga lahi ragyod. Kung maoy unahon ang bulaton sa Ginoo. Kay dili kita niya pasagdan. Igan Marelos Tinyo tanlayon eh. Good morning, Pastor Dan. Pasalamaton ako sa Ginoo kay nakadungog ko sa iyang balaang mga pulong karong buntag. Nindot kay paminawon ang imong gisangyaw. O gapaset out lang ko sa akong buotang Papa Diosdado Rosel from Diosadela Rosel Lintao, Porokdos, Moralyo, Ningoog City. Salamat and glory to God. Good morning, Pastor Dan. Happy Sunday. Salamat sa pulong sa Ginoo nga among nadungog karon. Tinood gayod ang Ginoo. Maoy, tinublan sa paglaom. Tinubdan sa tanan og maoy tag-iya sa tanang mga butang busa itugyan nato ang tanan diha kaniya kay siya ang katubagan sa ato mga problema from Sagay Camigin. Oy, salamat taga Sagay Camigin. Kamusta mo diha? Roxy Brags may buntag og nanit ba landasan. Velma Ratonela Binudlay. Watching here from Banisila, North Cotabato, Siton Family. Salamat din kayo, Siton Family.

Dalaygon ka Ginoo, sa katapusan ta sa buntagon. Salamat Ginoo sa imong balaang pulong sa higayon. Imo na pud kaming gipahinumduman o Dios. Pasaloa kami kanay panahon nga usay magluya kami. Ug mabot sa punto nga murag mawad-an na kami og kalipay og kalinaw. Kay hinay-hinay kawala ka na mo ang paglaom. Og salamat o Dios kay imo na pud kaming gipahinumduman nga sa panahon nga na kami sa mga suliran na kami malaoman. O walaan kung ikaw lamang nga maumay tinubdan sa tanang paglaom. O salamat ka ikaw ang Diyos, maghatag ka na mo o kalipay o kalinaw. Diyos nga, anda mo tabang ka na mo. Busa ka ni mo akong gisalig ang tanan o Diyos. O karon imong nakita ang tanan nga naminaw. Nakaila ka nila og nasayod ka sa ilang mga gipasaan nga mga suliran. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo. Kaloy og tabangi sila. Ipasinati ka nila o Diyos ang imong gahom o gahom sa Espiritu Santo. Og maangko nila ang paglaom nga luyos sa kangitngit sa gabihon na ipagkahayag nga nagpaabot inigugma. Luyos sa mga panganod anay adlaw nga nagsidlak. Salamat Ginoo og karon sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang tanang suliran sa magigsuonan akong itugyan sa magkamot. Og sa pangalan ni Kristo nga sa ritnon, ikaw mag-aayo ni atong adunay mga balatian. Walay posible kanimo. Gani salamat ni adto mitawag ka nako kahapon nga taliwala ang giingnan sa doktor nga stage 4 na. Apan salamat ikaw nagmilagro nga adto kaniya. Mao nagmalipayon ang iyang pamilya, nagmalipayon siya nga nagpasalamat niya kanimo. Kay sa iyang pagbalik sa doktor, ang doktor na bulong. Kay imo nang giayo. Bisan pa nga stage 4 na among cancer. Salamat o Diyos, o dalaygon ka sa katapusan. Milagroso ka nga Diyos. Milagroso ka nga Diyos, Ginoo. Busa ang tanan, akong gisalig diya kanimo kung unsay suliran, mga financial nga panginanglan, Lord. Itagbo ang ilang kinanglan sa mong kaibulang pamaahig. Okay. Dili man ni magic ang pagtagbo. Pero salamat kay ikaw ang Diyos magagiya o magagamit ni bisan kinsa aron ng giyod matagbo ang nangikinanglan. Salamat Ginoo kay ikaw ang tinubdan sa tanang diya kanimo walay imposible. O ba't kanon may problema silang panimalay, problema silang mga anak. Dagang inahan, ginikanan gahilak tungod sa ilang anak nga gapabadlong. Lord, tabangi ang matag pamilya. Mamuwat ka sa kinabuhi sa mga kabataan, sa mga anak. Salamat o Diyos, di kanimo na ikasulbaran. Di kanimo o Diyos ang tanay katubagan. Banay problema silang trabaho, Lord, ako nag-ampo, tabangi sila. Mga estudyante, mga anak namo, na mga struggle silang pag-eskwela, na problema sa ilang kinabuhi. Lord, tabangi ang among mga anak nag-eskwela. Ayaw sila itugyan sa kamot sa kaway.
Inoon sila usap mapadool niya, kanimo ug musalig, kanimo kanya, kanimo adunay gyud katubangan, katubagan sa tanhana. Ipreserba ang kinabuhi sa mga anak namo. Salamat, Lord. Dalay gun kaso kita pusa na. Ako ginabalik mo tanong dungog tanong himaya o kung nag-ampo bisang pa niya at to mga nagbako, naghilak tungod sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Lord, palay ka magalig-on sa tanan o maghupay sila magulanong kasing-kasing. Ang wapag yung magka-move on, Lord, tabangis lang nga magka-move on. Dili sa kapuson sa kaminga o kasakit. Labi na nga, gitugyan na namo kanimo ang tanan. Salamat, Ginoo. Salamat sa tanan imong gigamit ng mga partner stations aron na minsay sa kamatuoran mo abot sa mga dapit. O salamat sa tanan nga gatabang sa mga pag-ampo o sa financial. Suporta sa program Pinagpala Musika. O salamat sa produkto ng imong gigamit. Aron sab nga napaluyan, gawas makatabang sa mga katawan nga na mga balatian. Napaluyan usab kini mong program Pinagpala Musika. Salamat sa mga pinagpalang produkto. Imong gigamit o Diyos ako pag-ampo. Padayon ni mong gamiton alang sa kayuan sa katawan o alang sa pagsuporta sa program Pinagpala Musika. Salamat sa mga kaibigan, sa mga kinabuhi, sa mga collectors o coordinators. Kanunay ni mo silang bantayan. Ihatag ko suga kinanglan. Ang gugmas pagtabang manaka na mo kanunay. O mabilin kami sa mong commitment sa pagtabang sa uban. Kaya lang kanamo kinamong gibuat dili para sa tawapan para kanimo o Diyos. Panalangin ni ang kaibigan o bang pa mga grupo nga naisusamang mga tingwa ang pagtabang. Sana na ay mga Panginang lalabig at mga namatyan. Salamat, Lord. Salamat sa tanana. Kanima kong gitugyan, gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesus, kamong ginamalaluwas.